0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ارے نہ خشک اور بیرونو کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اور ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر پیو کیے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जी खूबी जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द आराम मुलायम ऐ दूसरा जरूरत ब्यूटी सीरम जय जी हर कतरे सा चेहरे की खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफाइड राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. اس میں موجود وائٹمن اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اصلی گلو دن کا شو.
5: جے کدے تماں بواسیر جے تکلیف رت اچن سخت سور ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسلن میں مبتلا آہو ایں آپریشن کان ڈجو تھا تا ہانی پریشان چھن جی ضرورت نہ اے. استعمال کریو نجات بواسیر کورس. بواسیر خونی ہوجے یا بادی آرام لائے آزمودہ کورس. نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے کے لیے فون کریو 0362 36 36 879 0312 14 01 200. اعتماد صحت مند زندگی ڈاں قدم.
6: خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے 3 دن واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام. داخلہ ہے آپریشن 13 اکتوبر بروز انگارے فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارن جا ماہر ڈاکٹر جی ٹیم اکھن جا مفشن کندا ہیں لینسز لگائندا. اواں بھی مفت اکھن جی کیمپ فائدہ حاصل کرے سگو تھا. ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی. نوٹ سبنی مریضن کے لینس کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں. مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں تھاؤں کھڑی اچن. طرفاں محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ.

مجھے ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار آپ کو میرے ساتھ پوری پورے ایک بجے تک کا ہے. اور ہیئر کمز دی بیوٹیفل سانگ بائے عاطف اسلم. سانگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی لائف کالز

امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے. تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندڑا تمام خوبصورت معصومین سونے سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم. بالکل ہے چاہتے کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیچے جاگتا سمے سے آسمان تک, زندگی سے موت سے سانس سے تڑتا دم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سگرن, مہراپور, مادلی, نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی جناب, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں اگر ان ہو چکے ہیں, لوگ اگر پرچیز کر رہے ہیں, لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں جناب, جب آپ اپنے چہرے کو لے کر پریشان بیٹھے ہیں. آپ کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور اپنی آپ کی شادی ہو رہی ہے, تو کیوں پریشان بیٹھے ہیں بھائی؟ آپ کے لیے اتنے زبردست کوالٹی کے پروڈکٹس لے کر اگر حاضر ہو چکے ہیں, تو آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی جو ہے نا وہ کیا کوالٹیز ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے, ڈی اسکن فیس واش موجود ہے, یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں ابھی ان ہو چکے ہیں. اگر آپ کہیں سے بھی جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں. نام لکھ کے طلب کیجیے گا اور نکالوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا, آپ کو پورے پروگرام میں بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ نشانیاں کیا ہے, جو کہ صحیح طرح سے آپ جان کر پہچان کر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں. اوکے جی, تو سب کچھ بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے, لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس پیارے بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. جتنے بھی خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریڈی ہو جائیے, تیار ہو جائیے جناب خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے, اور اپنے آپ کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے. چاہے آپ مرد حضرات ہیں, چاہے آپ خواتین ہیں, آپ سب لوگ بہت سے بھی بہت زیادہ حسین بننے والے ہیں, کیونکہ آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی حالت ہوں, کیسے ہی آپ کی حالت ہوں؟ امید ہے شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتا ہے نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا جناب پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں. 2 گھنٹوں میں آپ لوگ سوچ لیجیے کہ ہم کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے, اور یہ جو بہت زیادہ والی باتیں ہوں گی اس میں ظاہر سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے, لیکن زیادہ تر باتیں جو ہوگی وہ آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں گپ شپ ہوگی, آپ لوگوں کے اچھے اچھے مزیدار سے گانے چلائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ ہونے والی ہے, کل ملا کر مزے مزے ہوں گے جناب. تو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے پروگرام میں, ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہو جائیے, کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, آن کے فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھے, ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹرنون, ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے اسمائل آنے کا کام کرے گی بھائی صاحب یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے اسمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ, تو بہت پیاری سی مہر زین کی آواز میں ہم یہاں پر نعت سنتے ہیں, اور نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے.

خوبصورت یہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: پہ لوگوں کو ضرورت ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی, وہاں وہاں پر پہنچائیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے پرچیز کر سکیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو. اور محمد زمان بھائی آ چکے ہیں. محمد زمان بھائی گڈ آفٹر نون, ویلکم کہتے ہیں آپ کو بھی. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادا میرے خیال میں اوکے اوکے اوکے. اچھا محسن علی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں, محسن آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اور یہاں پر آپ بس ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. شاملی پروگرام ہو جائیے, ٹاپک کو فالو کیجیے, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتائیے. اور یہاں پر لیتے ہیں ہم ذرا شارٹ کمرشل بریک, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیں گے.
1: آپ سن رہے ہیں,
2: آپ سن رہے ہیں
1: DAFM 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم. خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: ارے نا خوش ائی بیرونو کی اسکن ہن انی جے لائے چھا ڈیمیج ائی ڈل اسکن کی کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جن میں آئن چاورن جو خوبیوں ائی کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے ائی چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز ائی جھرن کے گھٹ کن ائی رنکلز کے گھٹ کرے صرف 3 دن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ائی برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
5: خوشخبری خوشخبری, اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے 3 دن واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام. داخلہ ہے آپریشن 13 & 14 اکتوبر بروز انگارے 4 بجے فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ائی انن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا ائی لینسز لگائندا. اواں بھی ان مفت اکھن جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا. ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی. نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں. مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستر تھاؤں کھڑی اچن. طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ.
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ائی بار جو نہ تھین بانج پن.
7: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842.
8: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
9: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
8: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو ॾह बजे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: حمورو،
1: نوشهرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانا،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز،
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: It's 3 p.m. This time check is

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

وزیر اعظم شہباز شریف جو اجلاس تھیوں مولانا فضل الرحمان ہے وزیر اعظم جی جنجے وڈے وزیر سہیل آفریدی جی صدر پشاور میں پارٹی اگوانن جو اہم اجلاس لانگ مارچ سمیت وفاقی حکومت سے جاری چھکتان تے غور وچ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو خیبر پختونخوا تے ودھیک تجربہ نہ تھن گرجن گالن جی گنجائش موجود ہے موقع ملن گرجے

خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال پی ٹی آئی پابندی مڑل ٹی ٹی پی جی بی ٹیم بنل ہے ست سما وفاقی وزیر عطا تار چیو ہے تو خیبر پختونخوا حکومت پولیس کے مضبوط کرنے لائے تیار نہ ہیں۔

0: جائے گی عطا اللہ انہیں دے گی. یہ ہماری ایک عید نہیں. کرنا چاہیے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ملک کو جب بھی فیس کر رہے ہیں وہ کس طرف لے جا رہے ہیں. دہشت گردی سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے ہمیں پتہ.
1: پیپلز پارٹی گورنر راج جڑے کہیں پہ قدم جی حق میں نہ ہے. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں گو کو بے غیر آئینی کم نہ تھن دی دی. پی ٹی آئی کے سوچڑو پوندو تو ہا ملک کیڈا وٹھی ونی رہی ہے. سکھر میں میڈیا سے گالائیں سندھ کے وڈے وزیر چھو تو صوبے میں کنک جی کھوٹ نہ ہے. اٹے جی قیمتن میں واد جا کارن کنک جی کھوٹ نہ پر تیل جی اگن میں واد ہے بیا آہن. وڈے وزیر خیرپور میں ریاست جی اگونے والی میر مراد علی ٹالپور جی وارسن سے متاثر کی ہے.

0: وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں نیشنل آئی ٹی پارک جو افتتاح کرے چڈی تقریب کے خطاب کردے وزیر اعظم آئی ٹی پارک نوجوان لائے ترقی جا نو دگ کھولی نیشنل آئی ٹی پارک ملک کی ترقی اور خوشحالی لائے بھی اہم ثابت تھی آئی ٹی پارک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ٹی کے شعبے میں اہم اگبرائی ہے دکھن کوریا کے تجربے کے نتیجے میں لاہور میں پہروں بھیرو اے سی بسز آئیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں مہارتی اصل طاقت ہے سعودی اتحادی فوج جا یمن میں حوثین کے تھاکن تے حملہ 136 فوجی ہدفن کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ سعودی اتحادی فوج جو چوانا ہے حملن جو مقصد حوثین کے بیلسٹک میزائلس والی صلاحیت کے ختم کرنا ہے حوثی باغن حملن کی تصدیق کرے چڈی امریکہ روس کا ڈیزل وٹن جو اعلان کرے چڈی روسی ڈیزل تے لگائل پابندی بھی معطل کرن جو اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پیوٹن سا فون تے گال بول بعد روس کا تیل وٹن والے معاہدے جو اعلان کیا ٹرمپ چیو تو روس جلد امریکہ کے 30 لاکھ ٹن ڈیزل فراہم کندو یوکرینی صدر زیلنسکی جی امریکہ تے روس کا ڈیزل وٹن تے تنقید زیلنسکی چیو تو امریکی فیصلو یوکرین جنگ میں واد جو سبب بنبو
1: چاہیے ہوتا اللہ ہونے یہ ہماری ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ چاہیے ہوتا اللہ ہونے یہ ہماری ہے کہ یہ نہیں

0: بلوچستان ضلع کے بارہ خان میں سی ٹی ڈی جی کاروائی، دہشت گرد مارجی ویا، سی ٹی ڈی بلوچستان موجب بارہ خان شن کے ویو آپریشن دوران 10 دہشت گردن کے مارے ویو، کاروائی دوران سی ٹی ڈی جب اہلکار زخمی تھی پیا، مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے انگ میں ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ. سندھ جا ماتحت وسیلن جی مالکی، پانی جے حق ایں سندھ جے جاگرافیائی وجود جے تحفظ لائے پنجی قومی ذمہ واری ادا کن. لاڑکانے میں میڈیا سے گالائندے ایس یو پی صدر سید زین شاہ چیو تو سندھ جو عوام وسیلن، زمینن، دریا ایں مستقبل بابت تھیندڑ فیصلن میں پنجے رائے جو اظہار کرے. ٹنڈو محمد خان میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں بے ضابطگین مبینہ کرپشن خلاف شاگردن جو کراچی اجاں پیادل مارچ جاری. گزرل ڈی حیدرآباد کا نکتل پیادل مارچ جو ٹنڈو محمد خان میں سفر جاری. سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی جو پیادل مارچ سجاول ٹھٹھے کا تھی کراچی پہنچے تو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: نواز پسلائی ورتو خیبر پختونخوا بابت اہم فیصلہ کیا ویندا. وزیر اعظم شہباز شریف جو جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے فون تے رابطہ عمرے جی مبارک دین سے گڈ کے پی جی صورتحال تے گالیوں کیوں. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم جی جلد ملاقات بھی تھن جو امکان. کے پی جی صورتحال تے تفصیلی گال بول بھی کہی ہوئی. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کی صدارت ہیٹ پشاور میں پارٹی اگوانن جو اہم اجلاس. لانگ مارچ سمیت وفاقی حکومت سے جاری چکتان تے غور وچار. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو کے پی ودھیک تجربہ نہ تھن گرجن. گالن جی گنجائش موجود ہے موقع ملن گرجے. کے پی میں امن امان کی صورتحال گنتی جوگی تھی وئی ہے. عوام دہشت گردی وری یار میں پھانسی پیو. پی ٹی آئی پابندی مڑل ٹی ٹی پی جی بی ٹیم بڑل ہے. ست سمار افاقی وزیر عطا تار چیو ہے تو کے پی حکومت پولیس کے مضبوط کرنے لائے تیار نہ ہے.
1: پاکستان کی کچھ پارٹی کبھی بھی نہیں چاہیے تو ایسا کوئی اقدام ہو غیر آئینی تو کبھی بھی نہیں چاہیے ہوتا کرنا ہو سکے. یہ ہماری ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ملک کو جب دہشت گردی اتنی فیس کر رہے ہیں وہ کس طرف لے گا. دہشت گردی سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے ہمیں پتہ.
0: پیپلز پارٹی گورنر راج جڑی کہم بے قدم جے حق میں نہ ہے. پیپلز پارٹی کے پی میں کو بھی غیر آئینی کم نہ تھن دین دی. پی ٹی آئی کے سوچڑو پوندو تو ہا ملک کیڈا وٹھی ونی رہی ہے. سکھر میں میڈیا سان گالندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو تو صوبے میں کنک جی کوٹ نہ ہے.

پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کے پی میں ایمرجنسی لگائن تھے اتفاق کرے ورتو حتمی منظوری سبھانے وفاقی کابینہ کا ورتی ویندی سینٹ ٹائم قومی اسمبلی جا اجلاس بھی 13 اکتوبر تے طلب کرن جو فیصلو کے پی جی صورتحال تے صدر اسمبلی زرداری جی صدارت ہے اہم اجلاس تھو وزیر اعظم وفاقی وزیرن اٹارنی جنرل پیپلز پارٹی کے سینئر اگوانن جی شرکت ایوان صدر پارا جاری کل پدرائی میں چیو ہے تو اجلاس میں ملک کی سیاسی سیکورٹی صورتحال جو جائزہ ورتو ہو اسمبلی سینٹ جا الگ الگ اجلاس 13 اکتوبر تے سدائن تے اتفاق تھو ہے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے پی جی صورتحال تے تفصیلی گالیوں وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے عمرے جو مبارکوں بھی ڈنوں ذریعن جو چوڑا ہے تو مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے پی واری صورتحال جو سیاسی حل کڈن جو مشورہ ڈنو ہے کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کی صدارت ہیٹ پشاور میں پارٹی اگوانن جو اہم اجلاس لانگ مارچ سمیت وفاقی حکومت سے جاری چکتان تے ہور پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو کے پی تے ودھیک تجربہ نہ تھن گرجن گالین جی گنجائش موجود ہے موقع ملن گرجے

سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network سندھ کی آواز. شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز. GFM 90.4

0: اس وقت گورنر رول یا ایمرجنسی جو ہے جو سرکمسٹانسز صوبے کے وہ اس کا علاج نہیں. اگر وہ لوگ جنہوں نے ریاست کے خلاف سے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے مزید تناؤ بڑھے گا, جس سے تلخی بڑھے گی, جس سے نفرت بڑھے گا, جس کے عوام میں اس وقت مزید شدت آ جائے گی. بائی حکومت کام کر رہی ہے, میں نے آپ کو کہا کہ وفاقی حکومت کی مداخلت سے صوبہ کمزور ہو گیا. ہمارے 8 ایم این اے اٹھائے گئے ہیں یا وہ غائب ہیں اور ہمارے 9 ایم پی اے اس وقت غائب ہیں. کے پی کے کو ایک طرف سے دہشت گردی کا سامنا ہے, دوسری طرف سے وفاقی حکومت کی دخل اندازی کا سامنا ہے اور مداخلت کا سامنا ہے. عملاً دیکھیں تو عملاً اس وقت صوبے میں گورنر رول ہے اور ایک رسمی کارروائی گورنر رول کی باقی رہ گئی ہے, اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک صوبے میں منڈیٹ ہمارے پاس ہے, لوگ انہیں خان صاحب کو ووٹ دیا ہوا, یہ بڑی کریٹیکل سٹیج ہے.
1: دہشت گردی جو حل رگو گورنر راج یا ایمرجنسی نہ ہے, ایمرجنسی صوبے وفاق لائے نقصان کار ثابت تھی. خیبر پختونخوا تجربہ نہ تھن گرجن, دہشت گردی کے خاتمے تے اتفاق ہے, رگو طریقے تے اختلاف ہے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے تو گالن جی گنجائش موجود ہے, موقع ملن گرجے. خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کی صدارت ہٹ پشاور میں پارٹی اگوان جو اہم اجلاس, لانگ مارچ سمیت وفاقی حکومت سے جاری.